0: 我们现在就要去找那些水路，跟着他们走，就能趟水过去。好，跟着老百姓下水，朝天开枪，跟上，走。
1: 田中，给他们发信号，告诉他们我们正在奉命搜查混在老百姓队伍中的游击队，让他们到山那边搜索。
2: 是。
3: 我々はカクテル遊撃隊を捜査してます。君らは向こうへ捜査せよ。我々はカクテル遊撃隊を捜査してます。

0: まねえな。
1: そうだよ、すまねえんじゃ。
0: ほんと、こんなところで何をすればいいのかな、全然わかんねえんじゃん。
1: 僕も同じだよ。
0: あー、つまねえ。
1: わかんないんじゃないか。でもな、こんな…
0: なんだ、ミケ。
1: 何か。
0: おい、見に行け。
1: なんか一人って恐ろしいよ。一緒に行こう。
0: バカ、それでも日本の軍人か。

図られたか。わらじ兵ども弾薬庫を襲いやがった。我らを惑わしながらも陣営に戻ったというのか。歩兵すぐさま反撃開始。

0: わらじ軍にある策は策。奴らは密かに我が保衛陣営を不意打ちをかけたが、実現はしなかった。しかし、我々は弾薬輸送が困難になった。弱者が王者に痛手を食らわせた。
1: あとどれぐらい持つんでありますか。
2: 10分間だな。
3: 提案いたします。
1: 三中隊連合で突撃しましょう。
0: 先ほど旅団から連絡が入った。村中連部は本日夜明けにニャンズー湾を放棄、昭安に入り守る。我ら主力はニャンズー湾からそのまま南下、そのまま進めば敵を落とせるであろうとな。
4: おお、旅団出撃だ。
5: 林团长，对面鬼子按兵不动，既不炮击也不动兵，看来是有答案了。
6: 我们川军用性命保他姓孙的右翼的安全，可是他倒好，说撤就撤，拔腿就跑，太不地道了吧？
5: 连司令部都不执行，还能告诉我们川军吗？
6: 不是说西北军非常顽强吗？怎么突然扔下主战场就擅自撤离了呢？
5: 他们怕鬼子南北夹击，准是以为我们川军不堪一击，守不住右翼。
6: 扯淡，他也不想想，娘子关失守，鬼子就会包抄我们川军的后路，让我们腹背受敌，两头夹击。
5: 军部没有命令，我们只能待命死守啊。
6: 那就血战到底，既然到了炮灰就去索性当到底，守土为国，留名青史。
4: 报告旅长，军部再次急电。

0: 彼らは武器を持っていなかった。何の罪もない。ただの平民でした。
1: そんなもんはったりゃ。きっと俺たちを恨んでるに決まってる。
0: かわいそうに。家族で団らんしてただけなのに。なのにみんな殺して。ひどすぎます。
1: バカ野郎。俺たちは、はるばる、こんなとこまでやってきて。八郎君に、やられちまって。部隊と連絡も取れなくなって、なすすべもない。敵を壊滅させるしかないんだ。
0: ではあの赤ん坊も危険だから殺したんですか。あの赤ん坊、我々が臆病だということの証明じゃないですか。
1: 優しさなんでいらん。忘れたのか、カメラ太郎は殺されたんだぞ。
2: おい、黙って食えねえのか。
0: 出征するときに母さんも鶏を煮て食べさせてくれたんです。美味しかった。また家に帰って母さんの料理が食べたい。